ai, ai, ai. Og det skulle ikke betyde nånting, hvad jeg gav svar. Er man rik, så har man altid ret. Oi, om jeg havde penge,

பலர் எவில்லை Et du som skapade kan oss, kan du ändra ödet lite grann.